0: دل تا دکھ گیا ہمارا لالا میں مان جارا اوڈی پاتل دیکھ چھڈ کے تے مال منا رے کلیاں وچ رل دیکھ چھڈ کے تے مال منا
1: رے تو جھوٹے تنکا ایپر میں مر من کا کرجاں دا بیڑا دھنکا ڈب جو ہنکاریاں دا ملکا اے برہم پوجنی خون دکیاریاں دا ملکا اے برہم پوجنی
0: او پورے پاراں تے کھیراں پوجن سب چکے فقیراں آپ دیا گلت نجیراں بھاری ہو کل دے کے چھا

واؤ عدالتاں بنیاں نے انصاف لے رب دے نظام وچ دھرم کھنڈ جڑا بنے ہے دھرم دا وبھاگ جڑا بنے ہے وہ بنے انصاف لے تاکہ کرمی کرمی وچار ہو سکے جڑے دھرم استھان بنے نے اتھے بھی وہ وبھاگ دا کیونکہ ہر منکھ نال سبندھ رکھدا ہے نا کرمی منکھ نہیں ہویا کرم کرن لئی آیا اس لیے اس وبھاگ دا سیدھا سبندھ ہے ہر منکھ نال اس لیے ہر منکھ نوں ساتھ سنگت وچ دھرم استھان تے آ کے اس وبھاگ پرتی جانکاری لے لینی چاہیے کل نوں تیرا وبھاگ پی سکدا ہے اس لیے دھرم نوں دھرم کھنڈ نوں دھرم دے وبھاگ نوں گرو کول سمجھنا ات ضروری ہے انہاں شبداں نال خیماں دا جاتی کھاں فتح بلاؤ واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کا